0: muntimi ntiasie eh kwadwo kan so say I don't think far yay or take it far
1: so madness
0: oh adain adia na asie wa Ghana ha etu omo kire se omo sire owura John Dramani Mahama so obi ayemfum so bi ni ahia na ye wo kwa papa se bi efa so ne afre ni pa no na ni pa kon so aba be yi ne ho ano kama na atimi aboa na eno matimi akon kan tu de ade se de dom keto ande nam no no na eno achi no wa de abrantia bi mfonyi di aba ne wakata nanim na ni nyina ne se apose fo ense so nkrofo mienu bi epa achi se kabo na weni ade ne fonyi di aba no no ye fe no Aziz na je so no ka ho bi ene ye so makwa akodi bone makodi bone makodi awu eye madam pon wo akyerɛ de ahye ho eti ye ense so mumu ate so mo so so ye hwe mo ense mu na ene no daily guide asem pa ache se na hi asem a wo de ba ye enu anya asem kitu okwadwo sa ayi ya santo so fo no o ye obi da so ho ah na ke ya kaze ya santo akwa ene no anu no akyerɛ di isi ama na ba na kukuduro bi o manya no onyi no ho a wo nte ase ye
1: kuduro bone
0: sa we na kuduro bone
2: ya santo ba ko no ho no sa ba ko pa no ko ye ne de oku ja santo mayo wa nko jina ka ti wa nko jina ka ni mi se mfa ka mfa na so so ati ase me pa mo eno na oku aji sikadwa na u jina wa ne de ka fa na so ha na oku aji
1: she was fighting for a good cause
2: mo
1: oku fa de pa
2: oku fa de pa o enti mo mfa ntoto se ya santo abia sa ba wan ne ya santo ano ya santo ba ko pe na ba
0: ye
2: ni sikan bia o ho
0: nsira 104.5
2: o ba bia se e kamnas ba ko jana ka fa na ya santo ya santo abe
0: Ote
2: Ghana hamda chesa o chema chibu jania kwa ni sii kofija imfa mano pay ano pay minidi ye
1: kwa ni mati mesi
2: ote Ghana hano ote Ghana hano oke nka Ghana mlana masebe jani di bona o chena ya iri ni sii
1: kofi mesi kwa
0: ni amina midi wa nibla basi mizwana amina
1: mwono
2: na obi ya kwa jina wa chesa kwa zare kaya fana na asua wazi ya santua onye ya santua bonidi na ni mtu ntumo da ho bonidi
0: abusi ya fwa uba aye da boga da ya daily guide somebody buy yi anu atia se Ghana jollof won senka ya atia se thinking sen yi eh awuraba nurse ni yakwachi no techiman yi se na asem no eh ye friend salome ya ana aja eh mna se bedwani ojinam di ma de so mo mensia sa otabato mpesua so eh orua aye nana bafo wonu na ejinam atwucha je ayi ababa wei wa asem mu tie no asem no kwase di bia no mu ko ya asem no kwoto esi ni jina ye uye ye a chese e koba se emranim ni ene nsamtrofo kasa wane nsamtrofo aka uye di si wase libya huwe uye okwa kwa frone kaa kwa ani ababa uwe ya nkeja inko tumi mani ya santo ataiti ya yebe burumi ajana nimu santai oba ya wase honabu yoko fuwa na asumame ya seme mfaombra anu wase ah huwa mwa no wase u yoko fuwa ya seme mfaombra anu wase saa na siu ni gana mbrano no siu minim enti ade na wan fam ran so na mantum nsam frem na wa baba manim tizie ze wo de me ko sisenti oso o yasem fam ra ona bo so de ko me kan me fraba wo se da yasem me fam ra enti enim sa bra na ga wo se ka wo chichiro na bo ni bo ni mu so o ye de ye o ona bo beka ba ye si wanti ase na ona bo se me so so me nko se wo mfa e se bi ani die emfa de ani die e ma de ani die se ndia me so me nko no ani ni mi enu ni anyasem keto abusuafo eno no ho popopo no ye twi ba kwani so wose me na ababa wa me na hete mi saa no e ti abisa fa won sam no daily guide and so dia ba ene anopai and some bi ka ho
1: yo
0: goloko ya me de ma wo
2: ma me fa the daily graphic da obo e kata no na enim ya kata yi wa bo amane eboyi bi e de ato ya e kire se yakopon ya adima e kinachi me kire memenda se ajenkwana nsi fom kwa de a ka ahyentuade e kwasuru se ya kwam ohamu abupensei enwotwe na eno na ene eyi wo ma efro ka se we adrawa fo motuma wie o mo atuma wie enti sa 8% mo nka ho modika gie atwamrebo first santasi to take na yes series 60 passwords say say adru 7 series 50 passwords ukwa no ba 15 series enti muni 8% bia dem
0: yani
2: ma wie modia na kura buru 8 yani ma wie enne ye apese nyafo no si ase wo manu ato wo na dwa dan hwa twede e beto okro bia na eno na kati aba mane yesa wo hwe ahyentuade ya empanifuo enye de to wiase wo ha mu abupen enwotwe ye de eto so na Ghana fo no se ye kan nyina abuma wo ha mu pe be aduowotwe ye no

0: ẹni ẹ ma ṣe bẹ jọ ọmọ ọmọ ẹhun nọ ni conscience ọmọ ẹhun nọ kọọtù họ wà bẹrẹ àwọn ojìnà mu ama gana jọrọfù nkurọfù yá ní ọmú sẹ adé ẹyẹ dẹ yẹ bẹtẹ o ẹni ọmú kọ ṣí àná ti mú òbí àmà ẹyẹ sẹ náà ẹna mú anyẹ dwuma níye ẹsọ òwúrọ pọ ọbọ atẹn yí ẹ bá bambọ mu àwọn akọdà mu papapa kyerẹ sẹ nura yòókò fọ ni ẹ mú yẹ ẹyẹ ni yẹn sì mú hu yẹn sì mú ehu ni enura mu ye ye ne die hwe ade bie ni honu mu egomuo ya sai security ya si ye komu e beka so we ye security star o si da bi we die e ye movie movie ni bi o e ye movie movie no se ne ye gana ha de ba ha na nura me ka inspector be die ko na nura mu ko yi no court wonum no na nye se dwuma na mu ko ye ye wo ye ntie se ne pani wo kire mu o
1: in my candid opinion en tra yi as he said a lawyer man ka sa cry a member of parliament in name top it would your action our NPR e will process our offer to control like a comma speaker na so my speaker ya we now invite na there's a process no protocol no ho no ma any kwa say ehwe mass any akon
2: me na ade a me pene say e di wo di a any enye e di obi di a eye because I ade a e practice since 1982 ya fast wa do me e mi obi ana me ta ko parliament fa na me ma don go nti e di ne ma ke di bi wo ho no ma any kwa fi e ma ne be ye ho in fact security sem no enye ma choice mo enye showmanship enye se me ko ye na me ko chi wo ha na me ko ye show kikiki no enye no che so security no approach ni yan yeso ni regime security approach e measures are enye sense no ni ga na edu ye hia fa de de ni sa koka fem no wo security in fact e approach is now more fun be brave you think say enye the right thing
0: ani abusia ene no no atie no wura po bo aten ene wo kiremuo se eh ne nura hwehwe wo a wo die hwehwe we ne ye hwe no ye hwe no adom fm wo die oba facebook youtube na wo hwe ne ekosuo ya che se wo ba yi obi sa se wura po bo aten na ebisa wo wo se training ben ni we no ye de ne kwa chea se ana ye de ne kɔ bunda se ana se ye de ne ehifa ene wo gye sa ntiti egwei ni eka ye kɔ lankurisa etuo no ose mayire kai no ne punu mu mema ne nkɔ kai no mu pa mu fantwim fa me so ehyen fa na zo soja ni kura si soja ni kura enya sa kukuduro ye obae ye eti we die bambom nanim na owie na ode twadwa se ade ba ko ya so membia wo manhwe ni ye etumi ma brichie kese ebo eye bambo eti empanimfo aye yiwo abodida abanwuma no ye fa bambo ho no so wonte ase a ẹni ẹti ẹni ni ohun ẹbi pa o wọsẹ mpanimfoɔ ma wo bie
1: ẹni mpanimfoɔ bi ka sɛ sɛ ɔpamu ohunfoɔ a ɔto ne bɛrima no ahwɛ no bi ne bɛkɔ ebi sɛ bɛduru baabi no amanfoɔ a ɔmo fi nse bi a aban no de ɔmo ato tɛnkurɔm bɛyɛ ɔmo agyɛn so ɔmo nso bɛboa ɔmo na ne ebesiesi ɛno

Yan to so na yan konsen foforo mu me do ko eye MTTD eye Ghana Police Service na panimpa wono ene eye nhwehwemu wosan mantete eye nkyerekyere ewo MTTD eye ACP Alexander Obeni ne wodi atwa bigger gender dwumadi edi no eye Adom TV so na sample vodi etina sem ene panikyerem se kanepa na ka ye hweka akwanhia dudu ebesie emu ni pe ebewuo pa ene kan kontabuo ni yebu ankem kas o ebia afi akwanhia siye no nipa se de wuye na nipa no wuye no em se ahyen mu na dudu no ewu frie no se se de e panfo kyerem se ade na dane o moto yibi che se moto sakri che se panikyerem se de AC ku Ghana de hie ku okrom ano enya asem keto kyerem se se ko ba se akwanhia si na kwanhie si ye no emu echese ye makuma ku aduanan kuno de ehwemu ni mra no